se ohun gbogbo ti aye o le se fun wa o e je agbese soke e je agbowo soke e je agbenu wa soke e je agbigbagbo wa soke ka fi dupe lodo olohun ba pe to o ti se ju ohun ti aye ro po se fun mi lo mo dupe lowo re olohun ba bi ope oni kuro loro ti wa lagbara olohun ato eja sari lo si eka ipolowo oja eja lo eka ipolowo oja ba ba de awonu eto wa lo ni sansan number ti mo fun wa imaji agbagbe o eje ka sari se kini ka mu number na le ka le fi dase to tabi ka le fi so sita little la shale eja lo eka ipolowo oja an lo wa nbo wa gbugbo ara bayi on la fi nbo

0: rikishi dai ojo pe
1: orogun owo ti wa onajin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju ma ndogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski eja ajo